0: Yang berbahagia, Dato Ashraf Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji, kenal pasti punca kelemahan, elak berulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, perlu dimanfaatkan untuk membentuk pemikiran yang lebih matang, kreatif dan kritis dalam kalangan mahasiswa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa juga perlu disertai dengan keupayaan untuk menilai sesuatu isu berasaskan fakta dan ilmu, bukannya dipengaruhi semata-mata oleh sentimen.
1: Kerana saya tidak mahu mengongkong. Kerana saya nak didik anak-anak dengan daya cipta dan kreativiti, dengan penilaian dan pandangan kritis. Sebab kalau tidak, dia macam memperbodohkan rakyat. Kita lihat orang politik bercakap sembrono, jahil, tak ada ilmu. Cakap pasal ekonomi, pasal politik, ikut saja. Ikut sentimen orang. Pimpinan politik harus mendidik berdasarkan fakta dan ilmu, bukan berdasarkan sentimen.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program sesi temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun di Bukit Mertajam. Menjelang Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri berkata semangat kemerdekaan sebenar turut memikul tanggungjawab membebaskan rakyat daripada kemiskinan menerusi akses pendidikan berkualiti dan menyeluruh. Akses pendidikan itu antaranya merangkumi kebebasan berfikir serta peluang pendidikan yang seksama kepada semua lapisan masyarakat.
1: Bukan saja negeri harus merdeka, tapi juga jiwa harus merdeka. Pemikiran dan jiwa. Bebaskan rakyat dari kemiskinan. Peluang pendidikan menyeluruh. Dalam dunia pendidikan disebut memberikan ruang sebanyak mungkin kepada anak-anak semua kaum, semua daerah, miskin, kaya, desa, pedalaman, luar bandar, miskin bandar, mesti diberikan ruang pendidikan bermutu. Democratization of access to quality education.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini, dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini, termasuk penyertaan sulung askar timbalan Setia Negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim, rekan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, menurut Setiausaha Sebahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi, Kamarudin Abdul Rani, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada RM50.6 juta berbanding RM20.3 juta tahun lalu. Daripada jumlah itu, RM2.7 juta merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
0: Kamarudin Abdul Rani. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran pantai barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Syed Muhammad Nakib, dalam kenyataan memaklumkan peningkatan trafik susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Klang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Susulan banjir di Nepal, 2 daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Duhala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India, selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Dalam pada itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Jabatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan lembaga tabung haji perlu dinilai secara menyeluruh termasuk mengenal pasti punca permasalahan dan kelemahan yang berlaku bagi memastikan perkara sama tidak berulang. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan sebarang usaha menafikan dapatan RCI hanya berdasarkan perspektif tertentu tanpa mengemukakan hujah yang dapat menjelaskan permasalahan sebenar tidak akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu berkenaan.
1: Pada masa yang sama, melihat kepada permasalahan yang berlaku di tabung haji, sudut pandang itu juga kena melihat dari segi kecekapan menggunakan dana awam ataupun duit tabungan orang ramai ini bagi tujuan pelaburan mereka. Jadi sebab itu, penilaian itu juga perlu melihat daripada sudut bagaimana kecekapan penggunaan piawaian itu juga ke arah prudence, ke arah perkara-perkara untuk menjamin keselamatan ataupun integriti simpanan rakyat di situ.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu, di mana Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes, diikuti penipuan telekomunikasi sebanyak 1,369 kes. Menurutnya, meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian. Luar negara, 5 lagi kanak-kanak di Bangladesh meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Dalam tempoh sama, 1,100 kes disyaki baru dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan hampir 155,000 kes di seluruh negara. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Kerem Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. 3 insiden memabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan 2 pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak, Aston Villa melengkapkan perpindahan penyerang Senegal Nicholas Jackson dari Chelsea dengan nilai dilaporkan £65 juta sekaligus rekod baru kelab. Jackson menandatangani kontrak 5 tahun dan kembali bergandingan dengan pengendali Villa Unai Emery selepas pernah bersama di Villarreal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kiparkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran terdurkok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atau tua, manglale dui atau kefen atau bisa nurepa atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin selua, mangtesahna senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Strok haba dan anyekang dahin usihat tenup tua jadi. Dahak alam melai gak strok haba, lubun ji, apeng dahin dak nyam. Lubun dua, dahak alam dak kaya urip. Lubun telok, dahak alam tek prah kronik. Lubun empat, dahak alam lalek nyutok nyadui tek tau. Nino tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum sek tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegudau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma nurepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung nurepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang dui atak mih nurepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehom atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipok kehong. Lubun telok, ba itam, mele megang. Bayaloh,

Isu tabung haji kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Pangalarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Jadi saya nak mendahari netlo alang ni lebo peji di netlo lebih ni dengan Dr. Roslyn Wan menghakatin universiti ya. Yang dengar.
2: Saya
1: kan dengar. Kenun teh sekolah amtek bayanan ni?
2: Sekolah amtek bayanan ni hana sekolah alang kurintaman dia witam nak dahun alok ke. Sekolah percuma kurindah hadi. Ataupun free kurindah orang putih ni ke. Free education ataupun sekolah yang percuma. Bi itam kaya ni ke antam kumak sekolah amtek bayan tu lah. Apa nu sitam bayan yuran, sita yuran tam te sekolah. Bi alang gak te sekolah percuma ni hana dah alang teh university lah, sekolah university alang ala degree. Ni dah we mengalai te ketat te yuran antam perlu bayan. Wi tam te sambung sekolah ala degree ka, ala you know sambung sekolah te ala degree engineering ka, ala medical ka. Ayo bahala lah noh tamu nuna. Amai hinai tam susah lah lantam mana anu nutuk sang tagung anak tam teh sekolah ke adang bahat ketek noh tam abini tam kelunan hudik usi teh nunuk sang nyatan tam sang bayan yuran sekolah bi tek naji skim melang andalo kerajaan Sarawak anina anana skim pendidikan percuma kurindahan andi
1: jadi anu nok man beh kelayakan nak man beh dah komuniti tu lang kuria kati doktor.
2: Bi kelayakan nak lang kurikan ni menitam kayanan ni abin anih lang nunde peluang menitam jasitam nakap nake antam nakap na peluangan ni jasitam amte melak te sekolah kurikati di kelayakan nake suku netam ti lebau te sekolah tam te form 5 jasitam dang pejoh te sekolah ni kurikan anan lang bahat kenap ku tetam lah datam kayanan bi tam te melak te hang kelunan bi kelayakan lang kurikanan di wida upas form 5 anan di bi investik pada te ala nunde foundation, teh foundation tahun na, udah foundation matrikulasi nanti ke, diploma, mana nanti hadang sentel lebau teh degree nan, bin tinantak nata,
1: yeah.
2: Hadang nanti ke.

0: tamdale pura kanih ke tamdale ni binusi ni tama wiklo na manuna na luma pura kanan di ke una luma dale ni ni tam bi mesti te ubung tam na luma dale ni am suk ubung tam am to ubung tam te sekolah suno to kita na luma
1: ya pisin na malatam
0: pisin malatam jadi tam ayan nuna rana de tam ngasan malatam ho tam ngasan malatam di sekolah ke belajan belajan belajan belajan anan kenap ku te tam kayan ho utamakan pendidikan lah
2: ngelarah jaki miat pengjam.

0: radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lewi pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Nenanaman adi tanpa ji hati dalam segmen adat asan tam tina aku geritam pahapan kelihi ji tekna lalang payawan lang naiman long pila hati tekna tului bilung ya lahu hati ji sape lasan men itam lim. Lahu ji lagu alang upahapan tam levia ni lagu alang kenan ibau ajang lagu men aring Tuhan oh petenang. Lahu ji info menitam pen tam pejong alam segmen tam levia ni nyati marung promosi. Hati Dalaman Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS sengna dau hati Kenyah Cultural Festival SKCF 2026 alang sengdana teji 2 bulan atang 4 bulan pitan 2026 ni Pusat Kebudayaan Forum Miri Sarawak tino ya panunan ya. Yati dah langsung nak hadui pejuan barang kuma ada rasen juna tadui dahin produk tempatan dahin hadui usu sang mato ji dau sepangan yati dah sang mato juan te teluk puji dau bulan saya duman 2026 lalu mengkelak bake-bake ko alang teh tatah miri mengkelak alang jeleng hamiri ya kelodang teh inang hadui atapa hadui kelih alang dahak na alang naiman Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak yati PKKS Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF 2026.

Belenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: Perdagangan Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itar.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Itang bajabajik lang hi dengan lebih alang na Alicia baon salin dahin na basa.
1: Sekenap mani kalivan, selevi mani tamlim, pajidahik Alicia baon halam dengah levi redo kayan Mary FM. Una lo, batang dengah. Belajar 30 juta ligit enuk ngawan namai sayu tu stolprot hak Sarawak. Pelita setuju sedia elaun dah sekolah tingkatan 6 alam belanja wadah 2027. Ani lim dengah. Pesta Asajaya 2026 dan buka awang sosioekonomi menhui tu 10 dah alam nah didageng hak dalih ani tengyoh pesta anan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa Rahin Wilayah, Dato' Rubiah Wang Bara, pestanan ena nusihat tua dan na masyarakat peji kenep bilahu dan buka awang mendahak na hadidageng pelayang bisnes dalok. Pestanan ena telok dau matoh dah lemdi hak kompleks sukan Asajaya. Alana pestanan ihatih pejabat daerah Asajaya, pejedahin Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dahin Seni Persembahan. Kahum aktiviti alang ena alang lahuh melavin Asajaya Idol, petading napai burasak, memanah mejatale dahin Asajaya Kitchen. Dau minggu ini dah nak konsert Ambang Merdeka dekat di hati pejedahin Simfoni Orkestra Negeri Sarawak dahin artis Alang An Uvui ampayan dah nak pertunjukkan Bunga Api. Sri Aman nakalung kualiti di emageh dan hipun indeks pencemaran di IPU 223 jarun pukul 10 jihmadi. Ngioh kemaskini sistem pengurusan indeks pencemaran di APIMS hak portal Jabatan Alam Sekitar tetu sungawan hak Sarawak en rekod tet tahap amage. Serian nakalung IPU alambau ihati jatuh pitan 55, Kuching jatuh 70 ji dahin Samarahan jatuh 60 pitan. Mukah dana rekod IPU jatuh 66, Sibu jatuh 62, Kapit jatuh 54 dahin Bintulu jatuh 50 ji. Hadui gerinyilam barang kawalan dahin kedai uk alang belegah hui jatuh 22 ribu ligit taipala Indonesia deng endahak hilek hak serikin bau lebih dalam di. Ngioh kenyataan Division Pertama Infanteri Malaysia, Pasukan Operasi Batalion Ketiga Regimen Diraja Tahan Jiluri Su Tusuatuh Meter Tehang Tanah Daleh. Daha alam dribalurianan ni hati jilake mandale ani mudan barang emtek dokumen anau nurepada hokoh alang sah. Barang alang anhile ihati gula, anyih, mi, luti atau bisa telefon berjenama dahin sin hawang dale. Lakianan dahin barang alang anhile anuk man ibu pejabat polis daerah bau jadang pejo hadu siasat. Dengar ani pahma meredakayan Mary FM. Pelitah Persekutuan Mauk Belajar 30 juta ligit ngawan mesayu lapangan terbang landasan pendek Stolpot Lungbanga dahin ba Kelalan. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah Bara du tu Stolpot Anan enuk belajar 25 juta ligit. Tehang hadui alang seng ena ihati namai sayu terminal dahin na aru ngawan bilun. Hadui anan ena jas tolpot hak hawang pasen maring ngiuh teknologi alang moden. Projek namai lapangan terbang miri alang belajar 400 juta ligit krenih alam dahak petmai kayakna. Iha baranunan mendaha ala dengah menutenepa program pembaharuan teksi madani nasional peringkat negeri Sarawak hak Kuching. Alamanan Dato' Hasbi Bara program pembaharuan teksi madani nasional empelayang hak dalih Sarawak. Anan hati hadui tengayat meju industri teksi beh menuh miat kebajikan dah alam driba dahin kualiti perkhidmatan hadui pasoh awam. Program Anan Ampetula Hak Kuala Lumpur Tek Telok Dabulan Tusudi Jadang Ala Bahat Pengakai Dahin Jam Driba Teksi Panau Dahin Kelita Siwa Hak Sabah Dahin Sarawak. Kena Sarawak hipun 446 driba teksi dahin jatuh 70 driba kelita siwa alang aktif dahin uh register hal lembaga perlesenan kenderaan perdagangan LPKP. Behman Ohanan, Sarawak lahu nakalung 7,324 driba e-hailing alang uh register. Pelita setuju sedia mauk elaun mendahak sekolah tingkatan 6 alang belanjawan 2020 alang seng entengaran tebulan pulu ani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Bara dahau utat anan ena menuh ala bahat dahak sekolah tingkatan 6 nusite terima elaun. B. Tolong alang te sedia mendahak sekolah primary atang tingkatan 5 dahin hak universiti. Lan panuti hakuma lim belajaanan rusi payan an utet dahin sanginang ngeluak ngioh kehom likit pelitah jaka ani. Empan akui makap dengah akbasa batang dengah ngeluak. Belajar 30 juta ligit an uk ngaban nomai sayu tu stolpot hak Sarawak. Pelita setuju sedia elaun dah sekolah tingkatan 6 alam belanjawan 2020. Nona dengan lebih radio kamera FM alam Syarifah Ojoyah Wan Abdul Rahman dah Rosita Ampong usang menambil dengan RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
2: Dengan RTM, Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

dengar halang unak lo hati dengar men Nepal. Itam pejam dengan halang marung lepak tupak halang jadi hak Nepal di te loh te 55 kelunan Malaysia alang aleput nusik loh ke payandang an habung norepa nusik payandang telefon notike pesuluh na te lepa nyeman norepa lepa lumpur nundi tupak halang jadi hak daerah Rasua Nepal do telok migo ni di Nunan Kurindha Kementerian Luar Dalehanan. Dua, laung kelunan Malaysia alang ampayan ni di an leput nusik dang an habung udang an dah habung na lahu dahin menglan. Men kes-kes alang hui nak ke te alam ano te alam hadui dah an ano loh ka jaka ni ha daleh Nepal ti. Ja Kurind Kementerian nanan ke ihati ja dah alang gak lepas ni dang andahat nelana dan lahu ani nai Manwisma Putra you know dengar-dengar hati marung situasi alang tehan Nepal dahin hat tatah nak kerai ni ke nusik loka payandang andaha ngedang dahin sayu ya ok nyo dahun dah Wisma Putra Kedutaan Malaysia alang teha Kathmandu alang pejohnya di peji dahin dahak pasukan tindakan kecemasan Kementerian Luar Nepal, Lembaga Hadui Piwai Nepal, Agensi Pelancongan dahin pihak alang tek kuasa hak ngabananan. Operasi lau dahin te nyelamat dahak alang tek hak Nepal ni paan anjoh anunan kurin dahak alang pihak alang tek kuasa dahin kerani ke alam dahak nyinang risiko atak alang naiman wilayah autonomi Tibet ha China. Atang pukul 5 lebih dah lam di ha Nepal 20 sayak de bulan ya. Pihak lang tek kuasa marung pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal leput tek tusu atu tusu pruji laung alang o dang anda ha ala dehen sayu tak alamnya tusah tanah tusah lepa tupak alang jadi alang menanan ke men kahom menanan ke jatuh 46 laung hati kelunan mendaleh habe dino adaho deng alang nai nusi te rakyat Malaysia alang te alam tusu atuh tusu pruji laung ani den dalok dah kelunan Malaysia alang te hang ban ani ke nusi limpayan dang an habung ya dua laung anan di tualang o an pesuk dahin na laho itam sebayang ja nunun alang jadi te alam musun tanah ni dang antam nulunga dahin sayu laho den laho tusah alang ha Nepal ni ke adang haji tusah alang tegjat lan kan ni lahu tek balai alam dah du haungai tek balai ke alam na dah nya dui nuti jangun lepas tu pakan ni nai mengalang pi hati pa ba pelalo nasa ji kawasan alang pa da kaya dahin alang kajau lahu dahin ngapan ni ke ji ngapan ngapan dah te panopi wai nore pa ngapan pelancongan palahu ke nan dengar halang unak lo pala dengar halang kedua ihati men Kampala kino lajak pelitah tradisional Turo ha Uganda yati lajak Oyo Nyimba ka Bamba Iguru Rukidi alang an barake umate tegumuna 34 duman tokani an Perdana Menteri Dalehanan Bara yati dahlam di kurin leput media alang nei nusika alang Amenglan pelitah Uganda barat ini ihak ni di te pekpah ngana norepa pekpah ngana ke tegu ihak an Navaha Amerika Serikat benu bulan-bulan tua ihak an Navaha Uma Pera abin ate perah kanser Raja Oyo ni awi ara nanti OYO ke we ha alam daun tam ke OYO ko nanti ame ha lang anda ha ju jadi laja tegu munna telok duman dah ni ha ni di anda ha iktiraf duman areh di ta alam Guinness Book of Record jadi laja alang ngatun dale hati ji laja alang pah nyamu munna okey media Uganda bara menapadahu mendahat TV and dahin dah leput dah pelayang dengan marung matai nak lajak alang pah nyamumuna ni dan ni hati lajak ni lahu ji kelunan alang minat lelantai alam sukan dahin aktivis
layan telikin. Okey, nan dengan halang naiman kampala man adi. Wita nyenang gaban tini ke nyamlan ke hawi ji nyemake loh ke jami hati ni ya. Ya nunan ni tam peji ta alam dengah man hawang dale, dan dengah hawang dale dan antam kelenghi te jaka lang pial an lebih ji ma pukul 4:45 minit hak radio kayan Miri FM.

0: 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dimulakan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchan, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat, manakala 36 lagi masih belum dapat dihubungi susulan gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal masih dilaporkan belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, angka kematian akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal meningkat kepada 626 orang, manakala hampir 3,000 lagi dilaporkan masih hilang. Mereka yang masih belum ditemukan itu termasuk 540 warga asing. Ketua Pegawai Daerah Kaski, Kuman Singh Gurung mendedahkan bilik mayat hospital berhampiran mulai penuh. Jelas Kuman, pihaknya menerima 9 mayat daripada Tanahun, 27 dari Nawaparsi Timur dan 20 dari Dading. Operasi mencari dan menyelamat digantung sementara hari ini susulan keadaan cuaca yang buruk. Bantuan teknikal dari luar diperlukan bagi meneruskan operasi berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada petang esok dengan beberapa ikhtiar penting menyentuh kebimbangan dan kehidupan rakyat dijangka diumumkan. Amanat berkenaan akan disiarkan secara langsung menerusi semua saluran media tempatan sekaligus memberi peluang kepada rakyat mengikuti mesej khas sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Menerusi kenyataan di akaun Facebook, beliau mengingatkan orang ramai agar mengenang perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu sebelum bermuhasabah tentang tanggungjawab generasi hari ini dalam mengisi serta memaknakan kemerdekaan. Kerajaan Madani tidak pernah menyokong aktiviti perjudian sebaliknya komited mengekang kegiatan tersebut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibuktikan menerusi pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan. Jelas beliau, sebaik menerajui pentadbiran negara, kerajaan telah mengurangkan kekerapan cabutan berkenaan daripada 22 kali kepada hanya 8 kali setahun.
1: Orang kata, oh Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Kan nak makin aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup. Belum cukup. Baik. Belum baik. Tapi untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar turut menjelaskan tindakan mengurangkan jumlah cabutan berkenaan antara langkah yang diambil bagi membendung kegiatan perjudian dan beliau tidak seharusnya dipersalahkan atas dasar yang dilaksanakan oleh pentadbiran sebelum ini. Pengunjung Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 digalakkan memakai pelitup muka. Ia sebagai langkah pencegahan susulan keadaan jerebu dan cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu berkata langkah itu penting bagi memelihara kesihatan memandangkan jumlah kehadiran dijangka meningkat sempena musim cuti persekolahan dan hujung minggu. mengulas mengenai jumlah kehadiran pengunjung, Dato' Sri Mohamad memaklumkan seramai 140,000 pengunjung direkodkan pada hari pertama Maha 2026 semalam. Sementara itu, orang ramai juga terdinasihat agar memakai pelitup muka ketika menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya Isnin ini. Ia bagi melindungi diri daripada kesan jerebu ketika ini. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 berkata, langkah pemakaian pelitup muka itu selaras nasihat yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan khususnya terhadap individu berisiko terutama mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Susulan galakan pemakaian pelitup muka kepada pengunjung HKHM 2026, Dato' Sri Fahmi memaklumkan lebih 10,000 keping pelitup muka N95 akan disediakan oleh penganjur kepada mereka yang hadir pada sambutan tersebut. Beliau menyarankan ibu bapa yang membawa anak-anak kecil ataupun mereka yang menghidap penyakit berkaitan pernafasan agar berbuat demikian. Beliau memaklumkan pasukan perubatan terus ditempatkan di lokasi strategik bagi memastikan bantuan perubatan dapat diberi dengan kadar segera kepada pihak yang memerlukan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
2: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang-alik juga. Jadi jangan risau.
0: Dijangka lebih 100,000 pengunjung akan hadir ke sambutan HKHM 2026 kali ini. Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Riuh Merdeka telah dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi.
3: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Kira-kira 400 kapal dan 6,000 pelaut masih terkandas di sekitar Selat Hormuz 6 bulan selepas konflik di Asia Barat bermula. Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO memaklumkan sekurang-kurangnya 70 serangan terhadap perkapalan antarabangsa direkodkan sejak 28 Februari mengakibatkan 19 pelaut maut. Ketua IMO Arsenio Dominguez berkata situasi di Selat Hormuz masih belum reda, sedangkan laluan strategi itu membawa kira-kira 1/5 perdagangan minyak global. Beliau menggesa usaha politik dipertingkat bagi memulihkan kebebasan pelayaran sambil memberi amaran gangguan bekalan bahan api dan baja boleh memberi kesan serius kepada ekonomi dunia. Mahkamah Kebangsaan Ecuador mendapati bekas presidennya Lenin Moreno bersalah atas kesan rasuah berkaitan projek loji hidroelektrik terbesar negara itu, Coca-Cola Sinclair. Isteri dan anak perempuan Moreno terdapati bersalah dalam kes sama. Pendakwa raya mendakwa syarikat China Sinohydro membayar kira-kira $76.1 juta dalam bentuk rasuah antara 2009 hingga 2018 melalui kontrak perundingan palsu. Moreno dan anggota keluarganya didakwa menerima lebih $1 juta ketika beliau menjadi naib presiden Ecuador. Moreno 73 bagaimanapun menafikan semua dakwaan dan menegaskan beliau tidak terlibat dalam kontrak projek berkenaan. Sukan bola sepak. Gol Martinez menyelamatkan Paris Saint-Germain PSG daripada kekalahan pada saat-saat akhir apabila seri 2-2 ketika menentang Lille dalam aksi Ligue 1 semalam. Lille terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi hakan Arne Haraldsson pada minit ke-21 sebelum Dylan Bacqua menggadakan kelebihan pada minit ke-84. Bagaimanapun, PSG bangkit pada masa kecederaan menerusi Vitinha pada minit ke-91 sebelum Martinez menaduk masuk gol penyama 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 29 Ogos 1995, upacara pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, upacara pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancang yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.
1: Anih Radio Malaysia, Wayan. Anih Radio Malaysia, Kayan.

koy hero breng duan men umanya biang asap laga di kalo cok kalo anak koy lang baya-baya ni koy petangan lah kalo jemput kalo sekolah sing kalo nak bareng-bareng ada kalo petangan kalo sekolah lo ribal kalo bareng nana dau kalo ke si ko dah kalo fino koy je ko man duan ya ko man sana para kalo kalo sendiri kejam perbanyak dau ni koy amun kalo sing bareng ada kalo lore ko do baya tu rip kalau kere kalau tangan lah yang kena kalau di sekolah kalau kejahaman murid baya tiga kalau puara murid kalau sang puara kena kalau di sekolah kalau nureh rutih tak silu napa kalau saya kalau nanunan sangkaya tu kalau bareng kena murid kalau sekolah rutih tak kalau lemu maru tengah tu kalau murid hinaan kalau tamain kalau ku kalau tak maru bareng nanare hok kalau kalau sekolah tegur jika lagi rumah yang kalau uli pala sedang tambahan kalau asyik kalau ngemerah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelanggan umah tu kalau dalih telo abnak lah nang ini nanti asyik dalih telo lah telo inang udah bayar-bayar teh nana dah kalau kasi dah kalau abis dah kuja ku manuan ya pokok manuara kalau kalau sirik kejap perbanak dah hok ni dang nana dah kalau

kerjasama Persekutuan Sarawak bimbara isu Mit Pari Pelabuhan Bintulu. Seribu tapak di Morat Geh di Sarawak, dua Sabah, Oboh Piru, Saan Jendela, Fasa 2. Anak kepat lima sawak, kobos ropas, tunggu eh Oboh Niding, dak somai di Sibu. Seramang Mi bersama Dokul Ini Jemon dan Abang Umi YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Kerjasama dua sama paham osah peritah Persekutuan dua peritah Sarawak mok pemuda sejaka Mit Pari Pelabuhan Bintulu. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas Nang proses ino Mit Masa Tarusowa gidio obo setuju dak sua dua pihak. Yonang tarupun pikara mok obo setuju dekoda Mit sua pikroja lembaga Pelabuhan Bintulu. Mit koda soe aset bayar-bayar saat aset demuno. Ioh nang pimujur itih pikirian, isu de susah, tapod obah ngirose, ngirusu kroja koras, sama paham, dua semangat Malaysia. Berita Sarawak yang ingin komitmen, Pelabuhan Bintulu, kitubu obah masang, jadi pelabuhan de beragah, ido sejak di Malaysia, pageh di takah global. Ioh sebeditih selepas majlis perpisahan, Lembaga Pelabuhan Bintulu sok peritah Persekutuan di Bintulu. Seribu tapak demorot di Sabah dua Sarawak obah piru sampai menu jalinan digital negara jendela fasa 2 sewaiti. Gapi Menteri Komunikasi Tio Ni Ching nang pimono projek ino tapod nogap adok pimudah internet di seluruh negara. Ioh nang projek jendela fasa 2 ngilibat kira 2,700 tapak sementara 1,000 tapak mubah piru dan fasa sibungaseh sewa iti. Suruhanjaya Komunikasi 2 Multimedia Malaysia MCMC tong peruah geh tender saan pimonu kroja di tapak demuno. Jendela ioh re inisiatif berita ponu da MCMC saan nama paguh infrastruktur digital dua internet di seluruh negara. Torian Jamil Pagu Malaysia dua Indonesia patut ketubu obat ima saat nota perantau itih binaan dua masang. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihen sebaik ratus dah sama-sama natong hasil pokat janji damai Malaysia Indonesia semang peri nuam puluh nuam lemok sukup nuam puluh sawak. Pokat janji ino memukah kuat konfrontasi dia buka amar bau Torin Jamit Malaysia Indonesia degranan atur bidingan dua kerjasama ia sebadiriti dan pinggu sape beramah dua ulang sewa kin 20 pokat janji damai Malaysia Indonesia semuperin 26 di Kuching Ngarome. Pinggu sape berbahasa Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Ioh nang Torin Jamit inoh ketubu bikomang ngirusu bikusi baat sejarah batan asal dagang dua Torin Jamit rakyat. Ioh arah pingrami inoh oda otok ngon idip aman atur bidingan dua sama paham tapod nogap ado Torin Jamit osah dua negara. Kira semong juta ringgit ubah nyukat saan kroja tarbau dua biki orang derusak setigar banjir di kudu-kudu kawasan di Miri. Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin nang kroja ino ngelibat orang di desa Senadin, Permajaya dua tudan. 5.7 juta ringgit ubah nyukat saan ju orang di desa Senadin taru 0.0 juta ringgit saan moi orang di Permajaya 2.5 juta ringgit saan 5 orang ditudan. Yonang proses tendangnya jaka obah peruah dan minggu sebungas atau kedua bulan peri sementara kroja tar ngejaka tajo bulan semong iti. Semadi ino, orang ilmu di desa Senadin tong obah kakat tak kageh
pakai suka belanja ni poin 4 moi ni juta ringgit, demorat pakat orang dak bigatung kira setengah meter saan gurang risiko banjir bau. Ia sebagai teh takar odininga tapak projek Inoh di Miri. Kita bu dua abar. Pesta Air Sibujaya kita bu jadi platform gerak pimonok pinomi domestik baya aktiviti belia dua sukan tempatan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dua seni persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang acara sukan piin dua rekreasi tapo nogap adok terjamit dupan komuniti luar sok norik pimonog nya luar. Program kerjanomi granan komuniti kita bongin pasas paguh duduk ekonomi nya adang topat. Ia sebaditi takar tajo Pesta Air Sibujaya 2022 di Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim, Sibujaya. Program ini terima penyambut dan suku pagu Dorobi Semong Ribu naanya a Mo Ogi Nog. Ia nang kualiti sobak si kawate kitubu oba perhati saan nota perubah gaya onus bikabus asu doik ngaso aktiviti luar duangin susah nudu nya ada nog. Kenomit patut obah nimang saan inisiatif Desa Lestari sampai masang ekonomi luar pasar derobih teratur doh doi potot-potot. Menteri Perpaduan Negara Datuk Arun Ago Dagang nang kenomit ogi bogok potensi dekoda produk komuniti kroja pimuruah kraft tangan batan asar pingeman asar baya ekonomi komuniti bori botang. Cadangan ino ia rekoda sok dua pimitia debonai duduk Opis Menteri Desa Dua Wilayah luar sok buka Pusat Komuniti Desa PKD di Kanawit. Ia ada jadi geh ahli parlimen Kanawit nang PKD tapo jadi pusat latihan pimasangnya dagang aktiviti belia pimasang baradayung bayi nogap ekonomi komuniti. Ia sebeniti takah Majlis Motah Tanah projek Oran Menalun Sungi Poi Kanawit Fasa Taru di Menalun Ilik Sungai Poi Kanawit. Ia nang pimasang luar pasar mesti ketubu oba ponu saan notap pimudah asas dua peluang ekonomi ratus sama oba ngin. Dina anak-anak kepat bermua lima sawak kobos ropas tunggu ai obah niding dak somai dindi bori di rantau Panjang Jaya Sibu Ngarome. Mangsa obah natap nang mo kobos takar odi berubat di unit kes bigaut Hospital Sibu. Nuna pinorang Ketua Polis Watas SCP Abang Zainar Abidin Abang Ahmad soma anak kepat ino berumur 40 sawak obah tan onu inoh ge dua kudu-kudu barang kes mau obah rampas. Suspek obah tapot positif dadah dua obah reman nogpat onu beran priiti. Kes obah nyasat dari buat seksyen taru 02 kanun keseksaan. Ratus obah sebaya mak si barang perwasina atau bikusi pinorang darot soe obah sah dua ngin tipo duduk polis naik roja nyasat. Dua kawasan di Sarawak rekod kualiti sobak sikia doik sihat sirik puku taru ngumi tie. Duna pinorang desok sistem pengurusan indeks pikoi sobak APIMS di Porter Opis Abong Torun Sri Aman rekod IPU di Kasun Begatung yohno 220 moi bitunda desrian 220 taru. Sementara ini serikat rekod IPU 100 peripupat, Samarahan 100 moi 2, Kuching 100 juk peperi, Mukah 100 juk 2 sibu 100 nuam. Bintulu dua kapit sama-sama rekod IPU 100 nuam, sementara sama laju 100 peripupat.
pasukan catur para Sarawak mo nai latihan intensif sa nama pagu strategi monang pingat emas dan para sukan Malaysia Sukma Selangor 2022. Binurung jurulatih Muhammad Zulfakar Abu Bakar Renang dan kem latihan pitui ni bulan ino semong dua etrit tekuluk di Hotel Penview seandai penyedia disogi strategi masa biomental dua fizikal. Bara ke jurulatihan monai rakah bau ino saan odak pasukan Robi Braga amote saan etrit kategori kurang upaya penglihatan. Pasukan inoh yak bertanding dan kategori Bini, B2, Stroke, B-Taru, 2 Fizikal, Acara Standard, 2 Rapid. Raka iti Abu Arab, Tapa Turu, Bara Etrit Braga dengan Robi Semangat, 2 Soon, Oni Deniate. Dengan ku ngemasabar, ku basah bau pun puna. Kerjasama Persekutuan Sarawak Pemuda Isu Mit Pari Pelabuhan Bintulu. 1000 tapak demorat geh di Sarawak 2 Sabah obah piru saan jendela fasa 2. Anak kepala masawak kobos ropas tunggu ay obah niding dak somai di Sibu. Dan iti abar YFM Bidayo sedia odak Syarifah Aujawiyah Wanab Rahman dan menukar Kang Sinabau dan George Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Syamangami, dua salam sejahtera.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir.
0: Sama dengan Ami. The segment Ngancang Peta.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Pisang.
2: Pukul 6:30 sengumi andu. Kerjasama Persekutuan Sarawak nyeresi isu kompleks piramid pelabuhan Bintulu. Bangun 1,000 kawasan saman di Sarawak ngah Sabah dok ngata di jendela fasa 2. Anak-anak bi umur 5 sewak kebes dok saya nang dok ninong sembadari di Sibu. Selamat sengumi andu bersama ngaku Marceline Gansi terima kasih YFM Bedaya. Madin tengah negah. Kerjasama dengan Merti Paham diasah perintah persekutuan dengan perintah rais dapat pada isu kompleks piramid pelabuhan Bintulu nakit sama Dok Nyerse. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Emas Kida Adnang proses anda temitipu sindak terasawa supaya penetap Dok setuju pada so dua pihak. Ainang taruh pikara bas Dok setuju di saman piramid perkejak tengan lembaga pelabuhan Bintulu kerja angin pari kedah eset saman penyebayar pipaut aset ana. Enang penetap ana kerenang isu adirigu dapat dok nyerse sok rakah merti paham saman semangat Malaysia. Berita rais ringin penetut ngan netu pelabuhan Bintulu jung dok akat neg i dapat dok ngatun de ada di Malaysia pak menega di takah global. Ai kada ansat ti repas menega majlis perpisahan lembaga pelabuhan Bintulu so perintah persekutuan di Bintulu. Perungguna 1,000 kawasan saman di

0: mula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kelas air 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul.
1: YFM di 06 Pendik MHz di Kuching.

Ya, lagu Bukan Duk Diri, lagu So Via Mila bersama aduh Andrew Cree mau menghibur tu ngarom iti dang segmen ngancang pete. Yo, ono iti jerebu makin teruk ya. Di Kuching keadaan ang ono bongo doh doi ujan ono iti mungkin ke mungkin mun keadaan gaya ang ono di tempat ingan. Ada nak buku si bacaan indeks Piko Isobak IPU Sarawak setakat pukul 5 ngumi ititia 26 Mei 2022 onan muam ya. Okey, dua kawasan de sikia doi sihat. Moi kawasan ido sihat. Dua tar kawasan sodang-sodang. Kawasan de sikia doi sihat. Di IPD Serian setakat pukul 5 ngumi ititia IPU 240 Sri Aman 220 ya. IPU Ido Sihat Sarike 100 Prii Pulut Taru Semarahan 100 Moi Pulut Prii Kuching 102, Mukah 170, Sibu 196, Bintulu 157, Kapit 156, Samalaju 152. IPU di tahap sodang-sodang ILP Miri Ju Propri'i Miri Ju Propri'i Limbang Limoh Propri'i

hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Anu ati ngesuas mu pri prorimah upacara Mansang Putrajaya dogu ka beda yang amat berhormat Datuk Sri Dr. Mahathir bin Mohamad Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pi Mansang Putrajaya ati agi inah penetap ati dognai beda perintah Persekutuan Yitminah Pusat Pentadbiran I so Kuala Lumpur ka kemana. Pusat Pentadbiran ati dokaden ien kengat bedau yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mantan Perdana Menteri. Pusat ati man beranja 20.5 bilion ringgit teban ke kawasan Adibaya 4,300 taruh perundi hektar ke agi diasah Aran Kuala Lumpur KLIA. Putrajaya ina di buah bandar terancang adidokna sinek 25 km so Kuala Lumpur. Supaya dokakan jadi pusat pentadbiran perintah persekutuan Putrajaya dok ngatun padang besar di kedak so I ina tayak hutan sawit tayak petek nga kawasan tuan. Anu tik dem sejarah dok seun so section dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Ragu dan tempat nama datang barang demi keys Ragu dan steady Amang Kalu. Jam tadi studio Madin 22 minit lepas pukul pre-e sing ngarem. Selamat ngarem ke Soprit. Salam Malaysia Madani. Kadamai ke Soprit.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atas ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dia sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.

ngasih pun pun nikah. Rabis 276 juta ringgit donita yang pimasang plan tak ubah bintulu. Tivet duduk dog bisaya industri pekeboleh pasaran graduan edek rekod prestasi adikena. Tipu regak Sarawak Energi natunang penyeruah elektrik jung pegung. Selamat sesat kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan berkahdu peruasa YFM Bidia. Madi tentang neka. Plan tak susah ubah fasan di kedua di Bintulu dok harap dapat nurak susah ubah adi dok nurak beda rakyat digina. Kena sakati di Facebook I Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kedat nang projek pakai ongkos 276.4 juta ringgit. Projek Fasandi ada berharga 26.4 juta ringgit berkemas dengan sewat 2009 peri ke fasa 2 2 so rimah komponen projek berkemas dan masang anina di Taman Jason dengan Balai Polis Trafik. Tadah dan taruh ringgit komponen teban ke kawasan SJK Sebiu Jempak ke Taman Desa Damai ke projek anda dok jaga dok serah ke kontraktor hingga bulan Oktober adire. Ongkos fasa 2 projek anda man beranya perungan 250 juta ringgit. Tipu rami adi beken Dato' Amar Dr. Sim adi menegak Menteri Penyihat Ratus Harpramin Kaprita Kawasan mitik pegawai samun kejatangan Majlis Perbandaran Pedawan MPP sedia nurak penyimar Sunis Endu. MPP berguna temit puan penyikembang teknologi moden samun penyiguna rakyat adi selalu berubah. Airan tiap inisiatif adi demasang dapat nambah kena kualiti pemudip rakyat. Dato' Amar Dr. Sim kena sekati tipu rami bermasengarem juk perut sewa MPP di Kuching. MPP dok netap dengan bulan Januari sewak semenperi rima perjuk kat di Tikana dok ngata tenang majlis gedung sepah pasar Kuching sebayu dok kaden jadi majlis perbandaran pedawan dengan bulan Ogos sewak semenperi peri pernam. Pita kuasa MPP inahian kawasan adi bayar peri ratus maipurpat kilometer misegi. Rakyat di kawasan Melikin Balai Ringin madit nanti bien akses aran raya adribis kena ripas projek Katu Takah Jalan Melikin Kemas sewak perja. Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin Datuk Snowdan Lawan Keratnang projek kena teban utung ke rakyat di Peri Kapung. Aktiviti berangan sama aktiviti kemiangara madit nanti rebis udah. Datuk Snowdan Keratnang projek kena adipakai ongkos juta ringgit dikirim juta ringgit so penitahana dok serah ke agensi penyelarasan penyikembang Greater Kuching GKCDA. Setelah tanah 2 juta ringgit dengan dognya benar so sistem maklumat rekod-rekod jalan raya Malaysia puankah Maris. Ayakan sekati di penerus segah dindi rami di kapung Danau Keranggas Balai Ringin. Kadar keboleh pasaran graduan Etek Opis Tenaga Manusia JTM jarit rekod prestasi adikena diki peri perima puan rima peratus graduan I mujur meret pasaran kerja. Gapit Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan kedatang pemujurana kiren takah pendidikan ga training teknikal ga vocational TVET mendedek seen penyabah industri. Bekin so keboleh pasaran adi bergantung pre perjuk poin 2% majikan menegah menos atin ga graduan EdTech JTM. Eka sakati

Yen kerja adi do ngatur tipu anu rehat samun anu kelepasan tunda kadar adi do netap. Ngangga mas agah peribasa pun-pun ni. Rebis 276 juta ringgit dog nita yang pimasang plan tak susah ubah bintulu. Tivet duda dog Bisaya industri keboleh pasaran graduan edtech rekod prestasi adikena. Tipu regat Sarawak Energy natunang penyeruah elektrik jung pegung. Ati degaso YFM Bedia dog Newson Beda Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching kadang nukar ka pimio biata beda maselin gengsi. Ngana sama isesan ka salam Malaysia menadi kesejahteraan dinikmati.

pagi 19 Muti Pun Punabar. Robis 276 juta ringgit penyukat penu rancangan na piin ba de bintulu. TVET semakin oboh Bisaya da industri keboleh pasaran de graduan attack rekod prestasi de pagu. Gaya onu de bonga dua border Sarawak energi ngin jamin pimudah karen sekawata binaan. Selamat pagi bersama dua ku Filomena Buang dan Abar Pagi so YFAB dia Demuti Tongan Abar. Rancangan na pin ba fasa ni dua-dua de bintulu harapnya nang tungang batai pinusah ba dengi jauhin ratus danu. Gapi Premier Dato' Ama Dr. Sim Kuihan sobenang suap projek beroga 276.4 juta ringgit. Projek fasad ni de beroga 26.4 juta ringgit mesiap dan sowa 2019. Sementara sen fasa dua projek ino, dua sen rima komponen projek mesiap apoh naik ienu de Taman Jason, dua balai polis trafik. Supiah taruh ada komponen melibat kawasan SJKC Sebiu, Jem Park, dua Taman Desa Damai, sakanya nang reboh sorah nuduk kontraktor dan naya buran semeng dari anak. So kos sen fasa dua projek lemunu ier 250 juta ringgit. Dato' Ama Dr. Sim sobat iti dan Facebook. Dan majlis debokan Dato' Ama Dr. Sim de jagin ke Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Kerajaan Tempatan ngija pegawai dua peentongan Majlis Perbandaran Padawan MPP da bisiap sidia ngijauin pinura dan masa-masa derenek. MPP perlu pikanyat depa dua pimasang teknologi moden do oni debi guna ratus danga de arit berubah. Iraan, setiap inisiatif debo ponu dapat pat kualiti idi perayat. Dato' Ama Dr. Sim Sabuditi da Majlis Bruman Singarum ngeramat pimokat MPP de mesukup juk purut sawa de Kuching. MPP obo kakat dang Januari semeng prii rimah purut juk dua tarah ino obo praden Majlis Daerah Luar Bandar Kuching sibayuh jagin Majlis Perbandaran Padawan dan beramoi soa semeng prii prii prunom. Bidang kuasa MPP nawab kuasa pri ratus mai perupat kilometer persegi ayuh. Penduduk de kuasan Melikin Balai Ringin adin mehogi orang raya derobis pagu ropas projek nama da pagu orang Melikin siap soa sumia. Dewa Undangan Negeri Balai Ringin Dato' Snowden Lawan sobenang inu ngin pinyonang nuduratus dan prii buah kupo. Pimono birang konu dua aktiviti pimurah bardemuno adin merobis muda nganogi orang inu. Dato' Snowden sobenang projek melibat kos juta ringgit. 5 juta ringgit soa obongin nyirusu agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA. Sementara 2 juta ringgit ada obongi bonar nyirusu sistem maklumat rekod-rekod Jalan Raya Malaysia MARIS. Ya sobeliti nuduh pingar abar dan ni majlis di kampung Danau Keranggas Balai Ringin. Kada keboleh pasaran graduan ATEC Opis Tenaga Manusia JTM kitubu rekod prestasi de pagu. Peribu 5.5% graduan metungang seent keroja. Gabi Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan sobenang pimujur ino pikiran bukti nam pendidikan dan latihan teknikal do vocational TVET makin obabisaya da industri. Ruasan keboleh pasaran de bigatung peripurujuk 0.2% majikan pun puas otin dua graduan ATEC JTM. Ya sebenarnya ini tarah convocation ATEC JTM ke 20 peri wilayah Borneo Sarawak de Miri. Juratus mengperi graduan suar dan majlis sino. ATEC

Gaya Onu De Bongo Dua Border Sarawak Energy ingin jamin pimudah karen sekawat terbinaan. Demutis Jabar dan menyusun da Rosita Ampong dua so section berita awas masa RTM Kuching dan menukarkan Sinabau da Vonesia Deni Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.